je Nikola Pašić i predsjednik Jugoslavenskog odbora Ante Trumbić. Godine 1919. počeo je dvodnevni generalni štrajk radnika u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Štrajk je organizovan kao znak solidarnosti s revolucionarnim pokretima u Rusiji i Mađarskoj, a vlasti su nakon toga odustale od učešća u oružanim intervencijama protiv tih revolucija. Na današnji dan 1923. godine ubijen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, jedan od najpoznatijih ličnosti Meksičke revolucije. Godine 1937. preminuo je italijanski naučnik i pronalazač Guglielmo Marconi, jedan od pionira bežične telegrafije i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Marconi je ostao poznat po eksperimentima koji su omogućili razvoj radiokomunikacije. Godine 1944. izveden je poznati pokušaj atentata na nacističkog vođu Adolfa Hitlera. Njemački pukovnik Klaus von Stauffenberg postavio je bombu u Hitlerovom štabu Vučja jama. Hitler je preživio eksploziju dok su učesnici zavjere kasnije pogubljeni. Godine 1947. rođen je Carlos Santana, svjetski poznati meksički gitarista i kompozitor, čija je muzika spoj roka, bluza i latino zvuka. Na današnji dan 1969. godine dogodio se jedan od najvažnijih trenutaka u historiji čovječanstva. Posada svemirske misije Apollo 11 uspješno je sletjela na mjesec. Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je zakoračio na površinu drugog nebeskog tijela, a uz njega su bili Edwin, Buzz Aldrin i Michael Collins. Godine 1973. preminuo je Bruce Lee, američko-hongkonški glumac i majstor borilačkih vještina koji je postao svjetska filmska ikona. Godine 1976. svemirska letjelica Viking 1 uspješno se spustila na Mars i počela je slati prve jasne fotografije površine ove planete. Na današnji dan 1988. godine Južna Afrika, Angola i Kuba postigle su sporazum o povlačenju stranih trupa iz Angole i priznavanju nezavisnosti današnje Namibije. To su neki od najznačajnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan 20. juli. Ostanite uz nas i u ostatku dana uz još zanimljivih priča, informacija i dobre muzike.

0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Fudbalska reprezentacija Španije postala je novi prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva na MetLife stadionu u New Jerseyu savladala Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka. Nakon 90 minuta duela koji je pratilo nešto više od 80.000 navijača, heroj evropske selekcije bio je Ferran Torres, koji je postigao pogodak u 106. minutu, te donio Španiji drugu titulu prvaka svijeta nakon one u Južnoj Africi 2010. Akciju je započeo Pedri, Pedro Poro uputio centar šut sa desne strane, a Nico Williams je glavom spustio loptu na volej Torresu, koji je zakucao pod prečku. Tenzije tokom i nakon susreta bile su vidljive, pa je Argentina od 90. minute igrala sa igračem manje nakon što je Enzo Fernandez dobio crveni karton. Sa posljednjim zviždukom sudije Slavka Vinčića na terenu je izbio fizički obračun, čiji je glavni akter bio frustrirani argentinski veznjak Leandro Paredes. Zbog divljanja i fizičkog napada na španske fudbalere, slovenački arbitar pokazao mu je crveni karton nakon završetka meča. Španija je zvanično objedinila titule evropskog i svjetskog šampiona, te na dominantan način potvrdila status fudbalske vele sile, preuzevši naslov Argentincima koji u finalu, zanimljivo je, za 110 minuta utakmice nisu uputili udarac u gol. Podsjetimo, Španci su primili svega jedan gol na turniru, a u grupnoj fazi su nakon uvodnog remija sa zelenorodskim ostrvima 0-0 pobjedili Saudijsku Arabiju i Urugvaj. Crvena furija je redom u nokaut fazi slavila protiv Austrije, Portugala, Belgije i Francuske, te sinoć Argentine. Gaučosi su u grupnoj fazi savladali Alžir, Austriju i Jordan, a u nokaut fazi padala su zelenorodska ostrva, Egipat, Švajcarska i Engleska, koja je, podsjećanje radi, u meču za treće mjesto sa 6-4 savladala Francusku. Kapiten reprezentacije Španije Rodri proglašen je za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a najbolji strijelac sa 10 golova je napadač Francuske Kylian Mbappé. Za najboljeg golmana proglašen je čuvar mreže Španije Unai Simon. Iza nas je jedan od najkontroverznijih mundijala. Format od 48 reprezentacija ponuduje maratonske 104 utakmice. Ono po čemu je nas najviše interesovao jeste zbog učešća reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila istorijski uspjeh plasirajući se u nokaut fazu, gdje je, podsjetimo, eliminisana od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. U grupnoj fazi izabranici selektora Sergeja Barbareza ostvarili su 4 boda, remizirali sa Kanadom, poraženi od Švajcarske, te savladali Katar. Turnir je donio mnoštvo uzbuđenja, nevjerovatnih statistika i nezaboravnih momenata. Debitovale su 4 selekcije, Curaçao, Jordan, Uzbekistan, te zelenorodska ostrva koja su stigla i do 16. finala. Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, odigrala je turnir iz snova i stigla do četvrtfinala, gdje je poražena od Engleske sa 2-1 nakon produžetaka. U osmini finala prethodno su eliminisali Brazil. Najveće iznenađenje i šok svjetskog prvenstva bila je rana eliminacija Njemačke, ali i Hrvatske, Turske i Holandije. Svjetsko prvenstvo 2026. godine pratile su brojne vansportske i unutrašnje kontroverze, a najveći skandal izazvao je direktno političko uplitanje u disciplinske odluke FIFA. Slučaj poništenog crvenog kartona američkog fudbalera Folarina Baloguna iz meča sa Bosnom i Hercegovinom izazvao je oštre reakcije širom svijeta. Visoke cijene ulaznica za utakmice, pauze za osvježenje, te polusatno trajanje poluvremena u finalnom meču, ali i sablasno prisustvo predsjednika FIFA Gianija Infantina na skoro svim mečevima, nešto su po čemu ćemo još pamtiti ovaj mundijal. Posle 39 dana takmičenja, planeta je dobila novog šampiona Španiju. Bosna je dobila uigranu reprezentaciju spremnu za nove izazove, a naredno svjetsko prvenstvo u fudbalu održat će se od 8. juna do 21. jula 2030. godine. Ovaj turnir ući će u istoriju kao prvi koji će se igrati na 3 kontinenta i u 6 različitih država, Maroku, Španiji, Portugalu, te Argentini, Paragvaju i Urugvaju, čime će se obilježiti 100-godišnjica od prvog mundijala održanog 1930. godine upravo u Urugvaju. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1. Jedan za sve.

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

Firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

vodenih sportova Sarajevo. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Aner Dizdarević, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila njegova klupska kolegica Ines Šimunović. Sekretar sportskog društva Lisičići Mensur Duraković izrazio je zadovoljstvo uspješno organizovanim jubilarnim mitingom, naglasivši da je sve proteklo u najboljem redu uz odlične vremenske uslove i veliki broj posjetilaca koji su uživali na obalama Jablaničkog jezera. Opširnije o ovom sadržaju slušajte u Ljetu na talasima Radio Konjica od 10 sati i 15 minuta. Sada vas prepuštamo muzici.

Pred kraj našeg jutarnjeg programa slijede kratke sportske informacije. Nakon dramatičnih 120 minuta borbe na MetLife stadionu u New Jerseyu, reprezentacija Španije savladala je aktuelnog prvaka Argentinu rezultatom 1-0 i osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u historiji. Junak velikog finala bio je Ferran Torres, koji je u 106. minuti produžetaka pogodio za zlato i donio Špancima najveći trofej svjetskog fudbala. A trenutno je aktuelan i memorialni turnir Podorašac 2006, gdje se večeras sastaju 19 sati i 30 minuta Domus As, Maksumić Komerc, Nor Lange, Fantazija u 20.30, a u 21.30 Pizzeria Garfield Džepi i Spiljak STS. Ovim privodimo kraju naš jutarnji program. Ostanite s nama i u nastavku, jer od 10 sati i 15 minuta slijedi Ljeto na talasima Radio Konjica, gdje donosimo dio sportske atmosfere s 30. jubilarnog plivačkog mitinga Suljo i Mujo, koji je proteklog vikenda održan na Jablaničkom jezeru u okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026. Hvala vam što ste bili uz naš jutarnji program. Srdačno vas pozdravljaju i ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Aida Šabanović.

Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana je dženaza za 5 žrtava Prijedora i Sanskog mosta ubijenih u ljeto 1992. godine. Dženazu je predvodio Rejsul Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović. Ovo je 29. kolektivna dženaza za žrtva iz tog područja. U identifikacijskom centru Šajkovača i dalje je znatan broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju. Iz Kozarca se javlja Dalila Dupanović.
3: Danas je u memorialnom centru u Kamičanima klanjanja dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana je Azmir Hajrudin iz Prijedora, koji je u trenutku smrti imao svega 24 godine, dok je najstarija žrtva koja je danas ukopana Ase Omić iz Sanskog mosta, koji je u trenutku smrti imao 74 godine. U okviru programa obilježavanja 20. jula Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljici i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdrav za sve koji pratite u studijskoj nadoknadi, emisiju posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu koje je održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Moje ime je Ibrahim Sofić i nakon 104 utakmice i 6 sedmica možemo reći imamo novog svjetskog prvaka, to je selekcija Španije kojoj je po drugi put u historiji takmičenja pripao trofej Zlatna boginja. Španci su u sinoćnjem finalu u Njujorku sasvim zasluženo savladali Argentince, istina nakon produžetaka, sa 1-0, sa toliko kontrole.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Drugi ne vide, kome ljubav da daš. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

ili ne traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno, radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Drugi ne vide kome ljubav da daš. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.